0: Министр қатарлык раңдар мазмунлардын кангыч озорун алайсыз. Көңүл коюп таярланган бул мазмунлар сизге шаттык бакш этиш менен бирге сизни яна түрлүк билим сабатлыгы эги кылды.
1: 107.4 Катна Санат радиосунун дойун супси сиздин дойундагы сырдаш достуңуз болуп калгысы.
2: Эсиңизде болсун, издеш номери XG1074.
1: ШЖ 1074 да?

0: Кабарайдын алдын маалыматтан алтайлы.
1: Алтайда азырак ямгур эгип, кийин аба ичилди. Температура 12-24 Цельсий градусча.
0: Чөчөктө азырак ямгур ягды, температура 16-30 Цельсий градусча.
1: Улжида аба очок, температура 18-31 Цельсий градусча.
0: Бордолада азырак ямгур ягды, температура 17-28 Цельсий градусча.
1: Кармайда азырак ямгур эгип, кийин ичилди. Температура 19-28 Цельсий градусча.
0: Күйтүндө азырак ямгур эгип, кийин аба булуттууду. Температура 21-30 Цельсий градусча.
1: Шиханзада азырак ямгур эгип, кийин булуттууду. Температура 18-28 Цельсий градусча.
0: Санчада азырак ямгур эгип, кийин аба булуттууду. Температура 18-29 Цельсий градусча.
1: Кумулда аба булуттуу. Температура 18-31 Цельсий градусча.
0: Турпанда азырак ямгур эгип, кийин аба булуттууду. Температура 27-35 Цельсий градусча. Турпандамы аба ажап пейскен.
1: Салкын экен, э? Турпандын маавы аба климатты карганда рас салкын экен. Көрлөмү салкын экен. Көрлөдө аба очок, температура 21-28 Цельсий градусча.
0: Аксууда аба булуттук болуп, кийин азыраак ямгур ягды, температура 20-32 Цельсий градусча.
1: Атышта аба очок, температура 19-34 Цельсий градусча.
0: Кашкарда аба очок, температура 19-34 Цельсий градусча.
1: Хотанда аба очок, температура 22-34 Цельсий градусча.
0: Анда алдыңкы аптадагы температураларга салыштырганда Абдунум районубузда умумүзлүк э бир салкын аба экен азыр. Демек эмди достор, яны 2-3 күндөн кийин аба яны ысышка башлайды, температурада өрлөш болду экен. Шуну учумушта салкын вакытларда сырттагы фаалиятларыңар болсо, кыбасаңлар, бек ысып кетмейсиңер, э?
1: Туура. Кадерлик достор, сапырыңызды биз сырдаш программабыз ахырлашты. Программабызды яктырып аңлаганыңарга көптөн көп рахмат.
0: Риясатчылар Яшар Ялкын менен Рисалат Касым, Нөвөтчү Мухаррир, Гүлнүса Баран.

0: келген бир
1: Аңлаучу достор, эхтаңларды болуп аткан түшлүк жолдоруңузду биз амыра программабыз. Бул программабызны шилтип аккала мактайдыган, бири-бириге тавсия кылдыган, биз мәхәм достарга ишенч менен тавсия кыла алган, мулазымыты найты жакшы болган Эсил Абдул ФК Абдулларын тавсия кылабыз. Жогору корун көптөн көп рахмат. Кыны давамлы кызыгылык менен катнашкайсылар, кийинки бир саат досторубузга жана ала мулазымыты булабыз. Ар кайсы жол белектердин жол учурлары басаңлар болду. Катнашкай сурайдыган суал маселелер болсо сурсаңлар болду. Биз бирге ортаклашып калайдыган көңүлдүк, ахметлик, энергиялык параң темалабыз отуруп койсоңлар болду. Шинжаң 1074 силер үчүн мулазымыта. Ондон башка жана Doyin Shopping Hall'a okşayış dostlar için mulazımet de Doyin Shopping Hall'a kırınla dostlar. Radyonu körüp anlaş, özgücü huzur. Sınav bakkaysla.

Жайшан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышка башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Гүллүк сөгөт кылынды. Сөгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң база ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.

0: құлазы деп жоманда көз салмай
1: гойола
0: ашта деген болса жакшы болот экен. Мына дегенге түшлүк лазы менен коруп ичип берип уну кандай лапиз лагман деген болсучу тайлык
1: көз салмай лапиз лагман деген болсо мүмкүн окшоп окуйт э балким
0: жакшымы силер маны алмаштырып берми дия деп алмаштырып берди надан алган болсоңуз шу жерге ушу бир көчөн пул төлөсөңүз чиңфиң деген достумуз
1: шуну менен зөхрө ханым адук чыгып калдымы дейди арзат болосу
0: адук чыгып калды сиздинки устамыңыздынки устуңуздунки жерге берип ана жаркопланы көдүк идук титудук полоолорунун эми шундак ушу устамдын үйөнгөн экен тукчу абалы конышан айысы жайлашкан ак күрүш жарко поло хансыт үйөнгөн экен тук ушу жердеги устамлардын ана арзат болосу азыр дашымырды го жакшы артистинки удулда ашкан иси
1: эй фулан дейди мен баян бирни сетип алган яна бир самокапа чыкты биз мен азыр иштен түшүп бирни балдарымдын анысык алгач кетей деп коңтеонун алдыга суукак тусун деп коюп койдум дейди жакшы
0: айкай май жолун кандай кылсак болот өзүң ада деп у жолду биз эч кандай кыла алмайбыз биз немиш кылмыз у жолуне биз немишке жол менен кирешип калбыз у жолун бир неме кылмыз деп биз немиш кылмыз у жолун кылдыган адамдар биз эмес жолуну оңшайдыган я жолунун кыймыты болудуган адамдар у айрым биз ашу жолду чырайлык жасап берге жолду мансаклы болууду башка жок
1: силер ашу тиштин кыймыты кылыңла
0: сиз тишинин кыймыты кылың тишке алакадар макал темсилдерин түзүшүнүн кыймыты кылың бүген ички тал тишин салгантым буну кандай кылып яны ички тал тишин орнуга салам таткантым кандай орнуга салам деген ушул кыймыты кылың
1: кандай кылганда тихому жакшы тишларны сагылып болду деп мындай бир ишлар менен шугулунуңуз жолла менен
0: жок эмеледи болсоңуз болууда бул жолду биз немиш кылмыз ушу маңсак болууду туруп кеткен жолду амал жок турмуз
1: зөхрө адам кыйлы жык адамга пермут агач
0: жок эме андай кеп андай кеп ундай кеп эме кымга үзем маңгы чегим укмайтым хабарым жок дей бул ишлардын анда деп анда демеңла дем убал кылып
1: анда деп бир кыл зөхрө адамды бейарам кылып
0: шундайма
1: көңүлгө келди унда десеңле агач келсемчу асли соормайла деп өзүгө аштак
0: айыптап кетет экенмин өзүмдү
1: көңүлгө келди унда десеңла
0: сайфиянын алдыдаки жолла хоченже демекчи да хоченже жолдору раванке деп курбан ушу учурун берген экен
1: кеп баамы деди машинамды байы кызгантым эмма яны ямгур ягдыган чырайго деди ямгур ягоду бүгүн кечте
0: ушу ямгурба
1: ушунун аба ырайы карап жугузбуз машин дегенне
0: гүлү ярым саат болду тугулум ушулда ушуну таңшигил булам кызыл чыракны деп ушу кызыл чырак себебидинби яки машиналардын көптүгүдөн болуп аткан ишми гүлү азыр сиз туруп аткан жолда асли надан аз ушу жерди алмаштырып беремди деп жок мындай эмес ушу днч ичимдигин сататган кайсыл дукан болсо кайсы дукан кирсеңиз ошол жерде саткалы болсо ошол жерди алмаштырып бердижумун бактым сен деген алгычыбыз
2: салам бир жерде кашкадагы шере кирин баана адымы кызымдын чөбөркө баасы жолла кичкененин уянына ушундай бир кадар кеп
0: макул алымжан дейди күрү самай поло эмидиген адамдарды көргөнмүн деп ушу күрүп самай ушу үзүп ташлап неме кылып эми ушу поло деп ичиксаң болот экен үзүп ташлап поло депчи мындай
1: суюк салаң
0: поло мемпер мемпер поло кылыпчы мындай ашта деп ичиксаңан болду экен мындай адамдарге
1: сиз эмне хатерлик иш кылдыңыз эде
0: кандай
1: дарахларга чыгып алыпсыз го
0: я чыкмадым
1: дарактын шыгыда отуруп алгансыз мына
0: я отурмадым туудум ошо жерде
1: мынтиг сиздин дарактын
0: у деген анжур дарак туса
1: мынтиг сиздин анжур даракмынти мынтиг сиз бир дарак ямшып чекеттимки дептими
0: я андай иштерни кылмадым мен
1: деп коркту
0: мама бир иш болуп калып майлык жыкылып кетмей путлушуп кетмей эми кылыдыган вазифалар бар муюм вазифалар деп өзүмдү аяп мындай ямышылган иштерни кылмадым
1: мындай болсо мейли
0: Абдыримка ке кылыңа
3: жетип өтөт кобуда жол тагы багбайн көчөсү жаңы жол алтынчы көчөсү токмоштон өтүкаңкырап маңдайм жолдору бар
0: данияр махмудов учур юллапты ким о мени сууруган деп бир аңгычы сурапдыке чыкмы ап атыды деп сиз чыгып атсыңыз түштүм чыгып атсыз кечтими чыгып атсыз карып туруп баштады ис булам да пакыртып куюп туруп
1: сизни кортып коюп баштады десе или келсеңиз деп берейчу мага ким деп берейчу сиздин кимдигине
0: халык жолу көрүгү бек тосулуп кетиптижумун аңгычылар пайдаланып калсаңлар
1: айкай ай
3: яны шундо карсак өзүң ада мага мамон жучанын ини жымилло сүүгө карап маалыган жолуш буяны ишкин түшүптү жана шажаңла
0: иштин түшкөн жолу кыйлыбай экен го иш кылып

0: Мындай эме.
1: Чижан уярда машин көп, дейди Абдырахман. Шимхажанын буюлдары үчүнчү көрүү Хотан көчөлөрүндө машинлар көп экени Абдыкерим Лериктин байган учуру.
0: Алымжан Юнус бир суал сурапты экен, акчан сизде Адылжакамды баада мушу Илык Сунун Пармудухансына алакалуу номуру баамыды? Карсам Жынкон Баужан кып сепперимиз деп көгөнтөн бивас көсүштө дейди.
1: Буни туп турум. Мен азыр сурап бакайм.
0: Сиз соргач турум мен мау. Аңлоочулардын учурун жеткизгеч турай,
1: э?
0: Энди давамлык учурларга карасак Мамматжан Алтын Тогуракнын учуру ба экен, э?
2: Сиз жаракында анын жакшылы менен өтүдүңүзбү? Кичкене мен буюмда тескер бир тармыйбы канда. Адамдар тарбиягач сатқан күрешүүнү көрдүм. Бүгүн абалы өзүн анда кеселер мөнөткөч радиолар менен.
0: Мен кескенлер менен аткеш радиолар айтыпты Мамат чакам.
1: Өзүм тамак кетиш костоогон деген şu тамакларын кандай-кандай дегенге диккат кылып турду да Мамат чакам, а?
0: Туура.
1: Рахмат, көгүнүңүзгө рахмат. Байыму бир аңлоочумуз сурганды, э, мау немени, мау пармуданы, сунун пармудаларын
0: таптыңызбы?
1: Жынкон баужан кылып, абаткылы буламды деп сурган экен мана Алымжа Юнус. Азыр сурап койдук, жооп берди, жооп берсе анан кийин укайлы, э, шуну карта жооп кайтырды.
0: Болду, э. Давамлык учурлар карасак арзат болосу. Анжыр шыгыгы чыкпагын мен көдүм деди, мен көдүм şu. Башка дарахлам кидапты ма уни?
1: Шо.
0: Алтай жолду тараплады ямгу азрак тамчылгыл турду мана дейди о, болду о.
1: Анын кима зунун пармуды хансыдыкиле ма номорун бир аватып басын. Биз Алымжанга жоллап басак, аны Алымжама бир өзү уккаш тусунчу, аны кимизге деп басын болду.
0: Риясатчы Данияр Махмут, Данияр кага кыла.
3: Ха, риясатчы жакшымы, шопурдуктар жакшы, мууланын
0: кечинде
3: сизге кайрылып болсун. Dağdan canı büyümlerde başına sağlık yaparak kendisi dağdan kanın ki etrafını kendisi olan dostsanız amal dağmıştı, amiri katmış kurallarına oturup ya ki şu piyade, herkes kızar piyade, bir zamanı terk yakınız.
1: Bana.
0: Yeni bir uçur bak ya.
3: Onun dinkin, ben kıyıksızlanmış radyonun yerini bulam, anlat bağlantım. Benim geplerim bulundu mu kanakken? Hayır. Siz kendine programı sarıyor.
0: Toktağa, toktağa.
3: Dostumuz işte tel turup saat 9:15'inde tutkende anlatıldıgan işte tenterbiye ve sağlamlık programına alınsanlar sizinki bu yerin sizinki avasını anlayıca onda hızda sen tut görseydi.
1: Bana
0: düşünüştük oldu ya.
1: Kanda, ba, mikya, bana ba. Sözler bitip de mu? Sözler oldu da düştü çıktı, keşti çıkıdı bana. Aralıkladım işte radyo alıp, manga oklarda Anlap kalkandım uçurlarını verdi, avazını anlayısla. Yüzenle anlamay. Doğanıyor, çıkmaptı, işlemepti, desenle.
0: Yukap
1: gitti.
0: Kanda buldun da desenle.
1: Onda desenle kalmışam da kalmışmaydı.
0: Bambaydı.
1: Nurali.
4: Anam, 1774 kadını yoktara. Harika geldin, nakasını sıralar.
1: O Permudakhan'ın numarı muşkende karganda buldu hazır. Азыр эвет бере, номерим жолдопту. Макул азыр жолдоп берейли, а?
0: Сиз, сиз жол
1: дисиз. Мен жолгаш турай, а?
0: Сиз жолгаш турганбыз. Нуралинин авазы кушурып экен, алып акайлы.
4: Анам 1774 кадыны жолдору. Кар халга келди, сонун кошуну сурала.
0: Болду, Абдрим кемнен жолуп шурай.
5: Приз жетиптеп, газды жол кайры. Багман көрсө. Төтүкөндөн айдын тарап мадым, айдын жолдору.
0: Болду. Халык жолу көрүкүнөн чыкканлы жердеги кызыл чыракта ички машина сүрүлүп кетипти, ошоң жолдо бек тосулуп кетипти дейди. Рахмат. Абликим Эжан дейди, азыр Тянша банка тараптан бек тосулуп кетти дейди. Болду, рахмат.
1: Алымжа Юнус сизге абатпадым номерин, а? Бул шинфо сизге жолдоп берей. Анда болсо аңлоочулар саат тогурлайдыган убакыт ко эмес, лекин азыраак ыйлаларын аңлап келимиз.
6: Т Tianshan rayonu Çoğ Bazar atrapıqı jaylaşqan Doğmağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgeçi öyla ba. Güllük soğat kılınıdı. Soğat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidi. Yoldun ösünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğ Bazar 2 doktor kanı bilen boğan arlıqı 10 minut. Kızıq liniya telefonu 0991 610

Достар, экен учурларга даамлы карайбыз. Учурлардын Калиукан достубуз учурубузду тапшырып болдук. Көптөн көп рахмат. Мунун башка сыдык жаңылуучубуз өзүнүн кээ программаны яктырып аңлап аткандыгын билдирип учурларын жолдоп турушуңузга рахмат.

Достарик ушулар карайбыз Сыдык жаныки язмы учурун тапшырып алдык. Пош-пош жол бериңер радио аңлап ушур байгылы маңдым. Менин достом кепт эмесми, жакшымы деш? Өркөй чакканда балаңлар. Кайшка сагламдык жолдо алыптым болот жык. Дикет кылмайлы кайфиятла шаш мен ватыбыз деп. Ушурун жолдоп туруп рахмат гүлдөрүңүзгө. Сыдыкча жолдоруңуз раван, сапарыңыз оңшулук болсун. Жол ушурлары болсо даамдык жолдоп турушуңузду үмүт кылабыз. Ыкпал абайныңки кызык гана демлеген кызыл чайларны, гүлдөрүн тапшырып алдык. Көптөн көп рахмат. Hoşunası kadarlık anlıyış dostlar, lirik mumluk şok küylerimiz devamlı huzurumuzda bulup atıdı. Kadarlık dostlar tüvende, Huangca Cüy Orlığan, Cezbıdar Yaşlık namlık nakşını birlikte anlayımız. Merhamet dostlar.

Синжанга келип, гүзел манзараларны тамаша кылып, Синжанның кызгын, жүшкүн кайфиятын хис кылды. Игиз таг музлыгы, бепаян кумлуктан көтөрүлгөн үстүтө. Бостонлук ва этизликлар бу жерде бири-бири менен киралышып кетти. Жипек жолудагы кадими ядыкарлыклар, мейвелердин кушу эди. Күндүздөгү абаттык давамлашып аткан шаар кечиси сизге өзгөчө туйгуларды бегишлейт. Синжанга келип, мәзелик таамларга эгиз тегин. Якынлык накша ларзан суллардын хозурлу. Өзгөчө маданиятны хис кылам. Синжан жакшы жай. Синжанга келишиңизди каршы алабыз.